0: Iza kubwami
1: ubukristo nyakuri
0: ubuhanuzi
1: ingo n'imiryango
0: kubungabunga amagara
1: ivyo ni bikuru bikuru ikiganiro menya ubutumwa bwiza bw'ubwami gishimikirako
0: menya ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ikiganiro mushikirizwa n'ishengero ry'Imana rikora igikorwa cy'ikanguro n'ubugorozi Réveil Réforme mukagikurikira kuri radio Indundi Culture ku munsi wa mbere w'iminsi ndwe bakunze kwita ku Imana kuva isaha 10 ushika isaha 10